0: sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza.
1: Poslušaj pesmu nekada na noćnom radiju, tek broj

0: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova.

0: Stammi a così. Nešto tako, a? Šta mislite?
1: A da probamo groove?
0: Ajde, što da ne. Ja sam za.

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo hitovi.
2: Aj.
3: Fonsi! Tiwa!

0: Najbolji muzički izbor, Srebrni radio, samo hitovi.
1: Samo najveći hitovi, Srebrni radio.

0: Odmorite se u Srebreni radio.
1: Vi pratite Talase radio Srebrenika, bila je to grupa Macbeth i Kajlo Stara, pjesma posvećena najboljem prijatelju, a za sve prijatelje evo jedan veliki pozdrav iz našeg studija i nadamo se da ovo jutro, poštovani slušalci, provodite u dobrom raspoloženju, vedrog duha i ono što je najviše odličnog zdravlja. A da zdravlje bude u perfektnom stanju, potrudit će se jedan napitak. Naime, kafa je jutarnji napitak neizbježan za početak svakog dana, osobito kada je reč ovim našim balkanskim prostorima, pa mnogi bez kafe ne mogu zamisliti početak ni ovog jutra. Gastroenterolozi otkrili su koje začine dodaju u kafu kako bi pojačali njene koristi. Prvi začin koji gastroenterolog Will Blušević preporučuje je cimet, koji opisuje kao osnovu za ovakvu kombinaciju. Prema njegovim riječima, cimet je sladak, dobro se slaže sa svime i može se kombinovati i sa drugim začinima, a može se dodati i u mljevenu kafu ili umiješati nakon kuhanja. Za jači okus predlaže i mješavinu začina poznatu kao pumpkin spice, koja obično sadrži cimet, džumbir, muškatni oraščić i klinčiće. Kombinacija koju Blušević posebno voli sastoji se od cimeta, kurkume i džumbira. Ta tri začina zajedno su nevjerovatna, rekao je dodajući da obično doda i malo sojnog mlijeka. Kombinacija kurkume i džumbira sadrži antioksidante i dobro utiče na zdravlje srca, smanjuje upale i ublažava bolove u stomaku. Pa neka i ovo jutro počne naravno uz kafu, ali eto, možete dodati za početak malo cimeta kako bi se počeli i prilagođavati tim drugim ukusima i vidjet ćete kada jednom probate, vraćat ćete se tom ukusu zaista ponovo jer je specifičan, a benefiti za zdravlje, evo, čuli ste kakvi su. Dobro vam jutro još jednom.
0: Samo hitovi 90,8 i 103.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Ako razmišljate već u doručku, poštovani slušalci, u ovom trenutku, a ono što praktično kad je reč o brzom, kvalitetnom doručku, nutritivno ispunjenom, svakako da namirnica koja se sama po sebi nameće već godinama jeste naravno jaje. Jedno jaje organizmu snagu daje, to smo nekada kao djeca već u onoj staroj dobroj jugi učili. E sad, da to jedno jaje organizmu snagu daje, počeli su ovi što se bave svim i svačim, pa malo i nutricionizmom i tako da dalje, da govore malo ono žumanjce, hoće upraviti problem sa holesterolom, hoće li ovo, hoće li ono. To se nekada nije govorilo, nego jaja su bila ono osnovni izvor jeli za doručak. A utukneš ga 2-3 i fataš gaz dalje. Međutim, nutricionisti sada ruše veliki mit o jajima i žumancima. Žumanca su decenijama bila na lošem glasu zbog visokog sadržaja holesterola, budući da jedno veliko žumance sadrži približno 180 do 250 miligrama, ali savremeni pristup ishrani više ne zasniva se samo na prostom računanju količine holesterola unesene hranom. Nutricionista Nenad Bratković iz Nutri Konsulta naglašava da jaja i žumanca ne treba automatski izbjegavati, jer osim holesterola sadrže važne hranjive materije poput holina, značajnog za zdravlje mozga i razvoj djeteta tokom trudnoće, luteina, antioksidativnog pigmenta prisutnog upravo u žumancetu. Bratković kao jednu od mogućih preporuka napominje kombinovanje 4 bjelanca i jednog žumanceta uz kvalitetne izvore ugljikohidrata poput povrća, čime se dobija obrok bogat proteinima, ali se istovremeno zadržavaju korisne hranjive i antioksidativne materije iz žumanceta. Uticaj žumanca na zdravlje srca i krvnih sudova ne bi trebalo posmatrati izolovano, jer je važna cjelokupna ishrana, uključujući i količinu i vrstu drugih masnih tvari koje osoba svakodnevno unosi. Posebno problematičnim smatraju se transmasne kiseline koje mogu biti prisutne djelimično u hidrogenizovanom biljnom ulju te pojedinim vrstama margarina, pa njihov unos treba svesti na minimum, dok jaja i žumanca neopravdano proglašavaju nezdravim. Dakle, smanjite vi margarin i ostale, da tako kažemo, transmasti koje unosite putem i onih grickalica i svega onog što nezdravo unosite u sebe, a jaja su vam, dragi naši slušatelji, pogotovo drage dame, jaja su vam izuzetno zdrava, vjerovali ili ne. Osobe koje već imaju povišen holesterol, kardiovaskularna oboljenja ili druge specifične zdravstvene probleme, ipak bi količinu jaja u ishrani trebale prilagoditi svom individualnom zdravstvenom stanju i preporukama ljekara. Eto, dakle, razbili smo mit o tom holesterolu, a poštovani slušalci i drage dame, jedno, a vama možda i dvoje jaja organizmu snagu daju.

0: sluh. Vozačima se savjetuje pojačan oprez i prilagođavanje brzine uslovima na putu. Na graničnim prelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta.
1: Srebrni radio.

0: Ne gledam u oči više nikog ko za tebe zna. Lopov mi na čelu piše, drugome si suđena.
1: Peđa Kovač, kralju, kaže lijepi boj.
2: Može jedna pesma.
1: Šta ćemo?
2: Lopov.
1: Sad je bile, brate.
0: Ne pita već uzima.
2: Lopov.
1: Odmah dođe.

0: Peđa,
1: da?
0: Jel možeš, brazeru?
1: Šta bi?
0: Da pevaš?
1: Mogu bi.
0: Pesmu.
1: Koju?
0: Lopom, brazeru. Samo tu pesmu.
1: Da, ljudi, imam ja ovaj još neku pesmu osilo.
0: Neću drugu, samo tu pesmu, brazeru. Pevaj da puca, brazeru, pesma.

0: Kaj je bre ovo, ne ide ovako više.
1: Ne idemo.
2: Daj bre te bilo, ko je drugo poludeć?
1: Lopov.
2: Ego šterčino jedna za Liza.

0: Крećeš boju sloj po sloj, ljubav što vreme nagriza.
1: Poslušaj pesmu nekada,

0: E, ajde da probamo, drugari, nešto novo, malo drugačije, a? Pazi.
1: Ti si noćna ikona, želja loših tipova, lomiš zemlju.

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Ha, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

0: 90,8 103.
1: Ove sedmice, dragi naši, Kino Srebrenik je zaista pripremilo pravu filmsku čaroliju. Ono što posebno preporučujemo jeste film Svadba, koji je već osvojio publiku i potvrdio snagu domaće i regionalne produkcije u subotu. Film 10. oktobra, film

0: komšija, pao novi traktor, a?
1: Pa, nije pao s neba.
0: A odakle je pao?
1: Ma, pao Eki kredit za poljoprivredu.
2: Ali ima neki kredit za agrobiznis?
1: Nema neki, ima Eki.

Trudim se svim silama da odolim ti čarima, al uzalud se opirem.